کنگ جو چلے خسم کانا تن کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی دل کنگ خاک قدم روشنی دل کنگ گر تورا با سال کا باش نصف